えた現生はちっともわしらに回らねえ。一体どこへ行ったやら。はあ、スタンカーたちの袖の下、とくとご覧よ、飛び抜けた金持ちたちの振る舞いよ。右から左に金流し、ピザ屋を稼いでまた貯める。体をめぐる血液も詰まれば流れが悪くなる。溜め込みすぎは詰まりのもとよ。金は天下の回り物。

この投資先。おかみがこさえた現生はちっともわしらに回らねえ。一体どこへ行ったやら、はあ、資産家たちの袖の下、とくとご覧よ飛び抜けた

ぐる血液も詰まれば流れが悪くなる。溜め込みすぎは詰まりのもとよ。金は天下の回り物。金の流れを良くしたい。ああわしらに任せ使っちゃる。お上はばらまけ、わしらにばらまけ。人間が最高の投資先。よいしょ。金は天下の回り物。